Oh, fai fika au si o ne māui, rane whakahoko atu, ai malanga sāpate tau mai. E mihe whalelotu koi o he sia si bue si lena tau taina tonga o lo mai miti. E a, na whakahoko a malanga koi i he taimi sāpate tau mai pe koi o tonga i me o e tauni. Ka hea koi tau mai ke ngataanga o tau programa ke he whiawhini. Ya fodang pe na yong le le ya tu pe vo ki a singa ta mai fo mana tu a ho mo a ho a ho fodang pe ne mo ma o ha ho fi fi a pe mo kres ia pe ho ga fo ki a po po ta la mo nu singa hi fa e ka ma ho e ki fa fin o ko mo to lu a ma he na ko ni ko septema e nga hi o wa o tari wi Saya kira fatang pun yang ngolir dia tahu perkalama kita fini, kita wak maya kiri, kata angga, kita tahu lepas he, kita tahu hokwa tu, ihe wike kah ufa, kita ingin kita tahu pe, pe a, kau kresi, atau wiki kau si su kresi, mau off lah, ai otwa kita mai, pe mau feh orang mali emang ni, kita tahu tolo tahu pe ya, otak ngata emeni.